Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana potensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut nyataan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sara hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penada aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kebersamaan amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.

Ya telah berklarah puji di Nerjo Kaya Namir FM. Doa ni anak doa lah ngebak loh awan ada anak uji bakat elo pengacara alang kenan seksyen TV RTM Kuching. Jadi kena tak menahan ngedha kerunan tam anak orang ulu alang yang ngeo dah anak uji bakat dalam kurik doa ni deh hari man 20 saat 2 bulan 2 bulan 2 bulan dia dalam baik loh deh doa ni 30 2 bulan. Jadi anak-anak itu ngaji pekes nampak tok mariang lang anak ala tek nang-nang mariang nyemo dalam siaran RTM Sarawak Kuina dalam seksyen TV. Ya, mantelak lima dalam melakarah baju dina kami. Macam tu kata buka dah utam dari tamah baju dalam program kelah dadah sertam. Ita mengeriang dah sampai uruk kawak lengkenan pendalan rujas jemuna wana ita mengeriang tak nak jubali yang lengkenan meriang jok.

lagi tema do kebangsaan do mana ni menang bersama hadena kena lebih ni pelahu itam metu ke belerak-belerak jalur gemilang opis saban tamnya di Umar Ruhak Kampung pasah hadena belerak dalam tamas Sarawak ke lebu dalam bulan ani hakna gak dalam bulan nah do tamas Sarawak tinok mata nak tek 22 do bulan tusu ani deh.

Lama pun cik Diana kami tak lama kelarah hatam melalui aneh dihin mai saya kena mana kalau alang maju su jawanya mai pusu halam sesedia lulau lah saya kena abin tak mai pusu halam mana kami alang teh pun radio utama kaya nak doan eh. Dan kalau mana kalau alang maju su Richard Lingan Paulus Jok kita nuban Maguire McJoy Sabrina Noreng Ajang dehin ajan hado lah um eh sok nak mana kalau alang pencidina kami dan pencidin di jeliban ngak do dai tak lama dak ta mak do ni ya nah petat ha te pat kata dak alang an di jeliban nak na mana telo do ni itu gak te jo dak petat mantok lem hari do kayan Miria FM.

0: Talo hani jarun na talo ngelarah apa ji dahin kami RT Emiri membeh tugu talo kaya na pemo adaho. Okey jarun na talo nah di talo hui nak mantok langtek talo madalah Emiri lebih ani ani hak na adaho bara alang ne man ibu pejabat polis daerah Emiri tak jauh dah mekap alan dahin na hayang alan tugu dah sang na Kuala Baram Cycling Race 5.0. Jadi ani hak na petadi yang anakku mak Kuala Baram Cycling Race 5.0 alang yang sangat na teji 2 bulan saya 2026 ni hati tunggu ji 2 bulan saya ani dah sang nesak ngian dah alang api bagi tak alam petadi yang ani dah na 2 bulan saya dah sang musang teh alanaya jadi tak alam kelih alang anak putung du mana ni Nadhana Alan Kuala Baram dehin Alan pesisir pantai Miri Bintulu dehin Alan Pena Borneo dehin takji 2 bulan saya dah seng mekap dehin sakna hayang Alan menekuna bangu alang teh Alan Kuala Baram nahari men lampu isarat senadin atang simpang Alan Kampung Muhibah nahari pukul 7:30 minit jema dehin alananan saan ngiuk sang ana buka menekuna na bangu talam pukul 10 jema nunan. Jadi tehang ala nalang saan kap nerepas sang an hayang ala nak mana keluna na bangu ala keluna bangu jan na padat alan mana dah ala ngapano hereti ya na hati lampu isyarat senadin simpang jual ikan batu satu kan hati ni wana na ala na Kuala Baram teh hak simpang Asian Bridge adahin ala na Kuala Baram teh hak simpang ala na Kampung Mihibah Yutan nuna na tepat na anaran natinan dahin te 2 bulan saya ngua dah sang meka penu alana ni hati jalan bandaraya tua alang sang dak kepenu hari pukul 6 jihma dahin alana nan saan ngiu buka menekluna na bangu ngua te pukul 22 bluak do dahin alana ni saan ka paksud dahin jarun dah na perang tehang alan alang ankap te 2 bulan saya ani hana alan bandaraya alan marina utama alan tanjung lobang alan luak alan bakam dan alan pesisir pantai Miri Bintulu atang simpang bekenu alan melor alan bekenu lama alan pen Borneo alang matahuman flyover bekenu dan alan airport Miri. Adahin ya tehang alan ala ankap nerepasang anna hayang nak menekluna bangu ya nak matah men lampu isyarat alan bandaraya onan nak matah men lampu isyarat alan marina utama dehin alan Brighton onan bulatan Marriott lampu isyarat alan Tanjung Lubang lampu isyarat jalan luak lampu isyarat masjid luak lampu isyarat jalan Aru simpang bekenu jalan pesisir pantai Miri Bintulu, Alan Melor, Alan Bekenu Lama, Alan Bekenu Pen Borneo, Alan Sampu, Lampu Isyarat Taman Tunku, Alan Airport, Telang Jalan Bulatan Telangusan, Dehin Lampu Isyarat Hong Supermarket, Dehin Lampu Isyarat Kampung Luak. Jadi kena alan-alan aneh mentelok kuna bangu alang pakai nak pa anak lama teh tok teh jidin 2 bulan. Dah hak jemekap nak teh hang alan, teh hayang alan sang ana buka menekelunan bangu. Dahin awi teh tang menekelunan bangu kalau dang telefon 015-430-4 supitan. 015-430-4 supitan. Jadi anan dah bara alang ne men ibu pejabat polis daerah Miri teh jauh hadui dah semekap dahin na hayang alan tegu dah na Kuala Baram Cycling Race 5.0 teji dahin 2 bulan saya ane jadi kena dah baranan halum men telok lem we nak menita melang teh dalam pasar ayak Miri
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

0: Kaalang bayan ni ampayan natang pukul 5 lebih taman peji dalam mendengar usun tanah. Dengan mandala tok iyo alang tek barat tek hang 20 atang 30 ongklunan bayat jan kelana dah alang nah di pebe dalam tusah kat ngetui ha ion mall ha Kumamoto wilayah Kumamoto Jepun dodoa de. Tusah tanah tegan alang magahan alang ngaya ani alang temete wilayahanan nunan kurina dengar. Dengan Beijing, tak lama kuri-kuri tu sah tanah tegan alang metek Filipina, Tonga dan Vanuatu. Alang megahan 5.3 magnitude. Tak malam Dok Ji. Dahin nguak anak barak dalam nak 60 kilometer. Alang ngai tena kruna lebak alang teh awanana jinun te uma awan dah te dengar nang balo dalam dengar suntana lebih ane eto jo dengar alang ne men Brazil alang te bara aplikasi chat GPT alang an alang hepun open AI di Serikat permainan video Roblox an te pake anihat dahin aturan alang huitrit lahu. Lama tak jauh kat-kat alang anda na pakai hubung digitalanan dalam aturan alang anihat tidak kesatuan Eropah EU. Nga telah mendengar alang abai lo telah mendengar suntana ngeru alabi ani dengar haman Jakarta Polis Indonesia. Otek barat tak tusul ong kelunan anjelamak dalam hadri pelabin alang ete pemo halamate awu panok tubuh awin kenan dahak. Alang tawin te pagup pihlek panok te hang dah kelunan alang nah di pebelek nasi uduk derpa nasi alang nerpakan dan alang paksa ka pakai santan alang paklat dahin santan tak lama tu sahalang anabara jadi jalan tambak Menteng Jakarta Pusat alang te lamate jil ong lake dahin alang te na jil ong kelunan awa ayak. Amin kenan tusah ni dah dengan kuasa dalam madalahanan uti na dua hadui siasat ana bagi dalam dua kes alang pasak edap. Hati melawin hadui petasa gerai daripada kedai penjajah kedai dah alang na hadui pebelek dahin lahu melawin na hadui horong pakai kumpulan alang te pamo tusah pate. Kita melim nunai tama peji tak alam madengah usun tanah dalam mengelarah tam lebih ni. Saya kena mana kalau oleh madahin saya mengelarah lebih.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

ada kumai kami urang ino ngaliat kelengiat meliang manuana kumai tubuh harita tubuh bakal kami urang nyuang kakita elka tambang nyasa aluna.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: The Gulang Sejarah.
1: Tuberculosis atau ketibi ianya penyakit yang rusak lempuang. Tibi itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban tibi boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang tibi hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit tibi. Tibi ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit tibi.